قدرت عشق و عشق قدرت مدرنیته یه سنت تو محور شرارت جیان و عشق سرعت مسکن رنج در به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم که زن انتخابای تسلیم ازدواجای قسلی

سان شاهی اون فلان صدای ماهی یکی از بابا میمیره یکی جنگاهی ذخیرهای ارزی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداری اعتبارات قرضی اقتصاد تزریقی مرخصی تش

صدای تفنگی، مدیر لباس ملی، صنایع تصنعی، آموزش از راه دور، فروش و سوال کنکور.